sizin şirkenin. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.